ဘောရောကနေတော့ကအကာရှဝနီဂျွိုင်းကွန်ချပီနော6.2.2 MHz FM band ဘလော့ကနေကဂျန်မီတပေါ့စတူဒီယို PM ငါအနောက်ဆောင်ပြုနေမြန်စချင်ချူဝေကင်ဂျီနီယာရမ်ကွန်ထရိုးရူမ်ပြန်ဆောင်ပိုင်ပီဘလော့ကမြန်ဤချကနေကစတေးရှင်ယုံဤနေကဂျန်မီယုံကခါစန်ထရစ်ကပနိုင်းနိုင်ဆန်စနမ်အာဖာအဘောင်ဒူနကဂျွိုင်းစတေးရှင်ယုံအကာရှဝနီနေကဂျန်မီစန်လီဖောင်းနက် MG ပွန်ကီပရိုဂရမ်ဝဒပခရကပန်းနမ်တယုံပီဘလော့ကမြန်ဤဂျိုချီမတာဤမလကစနီကမ်ဇိုလမနကပေါ်ဟောင်းနူဂျိုထရန်စမစ်ရှင်နကချစ်ပိုင် V.V MHz FM band ဘလော့ကနေကဂျန်မီစဒန်ကီပရိုဂရမ်ကမတာအာရုံနကစနီယောပစျာဆိုင်ပီစူရတမ်နကကဆက်ယုံဒေးဘ်ဘရူဘက်

တလာရောစတင်နီကပရိုဂရမ်နီအပနာပီအာလီဂေကီရဝိုင်းဟေတောဝဂနီကပရိုဂရမ်ကီရဝိုင်းတင်ချင်တီယာကီရဝိုင်းဟေကချုကနီနေတူအာလီဂေရဝိုင်းနေကချဆမ်ဘော်လန်တန်တူရဝိုင်းနဖာဟနာအာရွန်ပေါ်ဝကော်ဒေါ်နေပတန်စီဗီရဝိုင်းနေကချုံကီလန်မီစရီတူရဝိုင်းမန်ကီပေါ်